0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ yigiti hatangi jalo ya gunang dula kuibe tibe nang shime ba khongge ma kuibe tibe le hak ma jebe ya ku su chen ma jalo nang du ning thaba ne ka tin che shu yin la
1: lo lo
0: tene kuibe lung di sendo o ning de le shu be